TDI samohitovi.

0: Sheila i Zara Larson, kaže koleginica Sofija uvažena. Ajde, evo je ova tvoja lepa, da se najavimo na nju.
1: Dobra žemska.
0: Da, vreme da vam poželimo dobro jutro i dalje Sofija i Stefan sa vama.
1: To vam je, što vam je, to vam je suđeno. Nemojte se nadati, nećemo možda ni dati.
0: Što se mi pravdamo u stvari?
1: Što mi možemo, kažemo, pape, isti nema vraćanja, nama se sviđa ovde da smo s ljudima i ne možemo.
0: Apsolutno ne možemo.
1: Pa dobro, mi ćemo kao.
0: Evo, svakako tu
1: Čarimo,
0: smo.
1: Se, menjamo ih dok su oni na, u našem studiju TDI-a na Crnoj Gori.
0: Na Kamenovu, da, pap je trenutno tamo, ozbiljna ekipa, ozbiljno druženje, ozbiljna atmosfera, kao i svake godine, do kraja sezone, do septembra, čini mi se, izređat će se svi sa TDI-a. Mi svakako, dobra muzika, dobra priča i ovde u Beogradu, naravno. Lenin Krević u nastavku i The Chamber, dobro jutro.

0: talk about.
1: TDI Central. Marketing. Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
2: Chemo Impact. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
3: Vrnjačka banja.
4: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
1: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: monitori. Nastavljamo našu priču, Sofija i Stefan sa vama, listamo portale, društvene mreže i na društvenim mrežama, osim ovih influencera i ne znam, nekih skečeva zanimljivih, postane viralno i nešto, znaš kad ljudima upadne u oko neki snimak, na primjer, kako je to kadrirano, kako je to izgledalo.
1: Da, kao nešto random, što inače nema neku posebnu namenu.
0: Da,
1: da. Znači se vidi da je snimano onako iskreno iz nekog, kao, znaš, neko je uhvatio neki,
0: događaj,
1: neki moment.
0: Do,
1: e, i to je ovog puta ono o čemu pričamo, jedna svadba. Zapravo ne svadba, nego kupovina mlade, jel tako?
0: Tako je, viralan snimak na mrežama, priča cela zemlja, deli se na društvenim mrežama, non stop, sigurno ste videli, nastao tokom svadbe u Užicu. I sad objasnili su posle ljudi, nije svadba, kupovina mlade, znači ono što ide pre toga, šator, ceo događaj, pritom je jako dobro snimljeno to, kadrovi kao...
1: Da, pritom se da jako dobro vidi i do koje su oni došli tačke.
0: Da, da, veselja.
1: Već ono u 10 ujutru su baš onako lepo zagrejani, baš se tu dosta sokočljive popilo.
0: Uz hit Mitra Mirića Dotakni me, tako da možete da zamislite otprilike kako je to izgledalo. Elem, šta je poenta? Poenta je da su momci sa snimka zapravo band, oni imaju svoj band.
1: Tako je.
0: I ovaj snimak im je pomogao zapravo da dođu do angažmana, jer kao
1: tako
0: je postao
1: je
0: viralan i kao ljudi su nešto prepoznali, simpatični
1: pa
0: su im.
1: Pa prepoznali su ih u njihovom prirodnom izdanju, verovatno, i samim tim su im se i otvorila neka vrata, zato što su bili to što jesu na tom snimku.
0: Absolutno,
1: jel te?
0: Da,
1: to im
0: da
1: je očigledno ono neka njihova energija koju su ljudi osetili.
0: Tako da eto vere u viralno, znači nije sve što je...
1: A vidite na internet, obavezno pogledajte snimak.
0: Obavezno pogledajte. Mad World u nastavku, dobro jutro. I'm here in silence in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Beat Central. Marketing.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
3: Utorkom pecamo na Soma.
1: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
7: Velika letnja akcija u Chemoimpexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
8: Chemoimpex. Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
9: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
8: Mislite diplomirana?
9: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
8: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 8 sati 13 minuta tačno, vreme je za pitanje jutra. Pitanje jutra, s obzirom da je turistička sezona i dalje u toku, a i Srbija je neko turističko mesto kad ima ovoliko stranaca, turista.
3: Kako nije, imamo baš dosta turista, čini mi se iz godine u godinu sve više i više.
2: Sve više, da, i čuje se non stop razni neki jezici kad odete onako centrom grada, čujete, zanimljivi smo mi njima, najviše klopa ih zanima, to sam
3: normalno
2: primetio. Da, ćevapi, pljeskavice, ono pića neka zanimljiva od voća.
3: I sad je po onom pitanje, znaš, ako si ti taj domaćin, jel da?
2: Da.
3: Kom dolazi?

0: si taj stranac, na primer, kao ti ćeš da ga sprovedeš, šta ćeš da mu pokloniš kad krene nazad u svoju, recimo, Afriku? Ne znam.
1: E, to je dobro pitanje. Šta pokloniti strancu da ima veze sa Srbijom, da predstavlja, da predstavlja našu zemlju? Da, po, odvesti ga možda na neku svadbu, je, znaš, ja mislim da to nije video. Ili na, ili na slavu.
0: Sigurno nije video.
1: Ostavio bi mu ozbiljne ono, utiske i sigurno bi se vratio.
0: Da, zamisli kad neko, neko iz Amerike kao i pozoveš ga na svadbu. On je navikao da njihova svadba to je nekih 2 sata nekog provoda u nekom restoranu. Ne, ne, prijatelju, ustaješ u 6, ustaješ u 6 ujutru.
1: Tako je, pa tako ideš, ide da kupuješ mlado.
0: Jesi, kupuješ, pa baca da se sito.
1: Pa da pa te si poljubi ona baka sa u, ugao usne s onim
0: baba, onako. Babatelju, to da nisam znala.
1: Ima ono kad te rodbina iz, pa namerno te poljubi ovde, razumiješ, onako pa te malo i grebe.
0: Ovaj, grebe.
1: Pa grebe te jer kao nije baš, nije se, da, sredila.
0: Dobro, ima, ima. Ima toga, ima i ono kad se puca na jabuku.
1: Tako je, ima.
0: Da
1: ima
0: se dokaže da li si muško ili si nisi, da se dokažeš tastu i tako dalje i tako dalje. Razni neki običaj sigurno im bude zanimljivo. Dakle, šta
1: o, da,
0: vi mislite?
1: Onda i klopa, sigurno, svašta nešto od klope. Yes. A da nije ovo što je kao, ne znam, u top 10 ćevapi, pljeskavice, ne znam šta. Ima toliko toga što bi mogli da ponesu iz naše zemlje.
0: Zimnicu, čoveče, da mu traje i hi hi.
1: Tako je. Dajte vaše primere na Viber 069-3089-399. Šta pokloniti strancu, a da ima veze sa Srbijom. Dance with me tonight u nastavku. Dobro

0: Osjetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Ovo je...
6: Ovo je...
7: Dede i radio.
6: Samo hitovi.

0: E-radio. Dobro jutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
1: Pitali smo vas šta pokloniti strancu, a da ima veze sa Srbijom, da ima veze sa našom zemljom, da ga podsjeća kad to vidi gde je bio. Da pišete na Viber 069-308-9399. Šta kažu ljudi, Sofija?
2: Evo kaže Mirko, poziv na slavu i dve tablete za varenje.
1: E, bravo, što to sa tablete za varenje nisam?
2: Pa ne padne svima, naša hrana na stomak,
1: da,
2: znaš.
1: Da.
2: Ono da ga pripremiš, da mu se, da nema onaj moment, nikad više,
1: da.
2: Nego da proba i sledeći put da zavoli
1: Evo
2: slavu.
1: Evo kaže Miss G, ženu pokloniti strancu da ima veze sa Srbijom. Okej, nećemo da poklanjamo žene. Kaže Matija, 4 tegla ajvara i uputstvo da se ne maže tanko. Da, to mora onako pošteno se namaže. To se kašikom u stvari
2: maže. Pa naravno, mora to da bude onaj deblji sloj. Kaže knjigu kako odbiti još jednu porciju kod Srba. Neće mu pomoći ni jedna knjiga realno.
1: Da.
2: Mora sve da pojede.
1: Kako smo mi morali, tako moraju.
2: A znaš šta sam, evo ja imam jedan, setila sam se. Ja bih mu poklonila jedan ručak od moje babe. Ali ceo dan i pripremu ručka. Od ujutru da vidi kako srpske domaćice pripremaju ručak. Od ujutru se hleb mesi. To se sve pravi, to se ovo peče, šporet na drva. To bi mu
1: ne bi otišao, ne bi onda, ne bi onda otišao. Kaže, poklonio bih babu koja će ga ispratiti sa 5 kila hrane. Da, znači ne babu,
2: ja moju babu ne bih, ali ja. Ručak sa babom može.
1: Sjajno. Kaže, našu fotku iz autobusa kad je špic, ono kad je 4 sata popodne, da vidi, to se ne zaboravlja.
2: Bre, odvedeš
1: ga. Da prođe malo kroz grad, da vidi.
2: Kojom linijom bi ga
1: vodio? 50-icom najbolje da ide tamo da prođe ceo Beograd i da vidi. Onda bi zapravo upoznao.
2: E, ovo ti je Srbija. Debija.
1: To je Srbija. Sam Smith i Normani u nastavku Dancing with the Stranger. Dobro jutro.

0: Central Marketing
1: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
3: Kemo Impex.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: E, nove medalje ovog leta donose nam vaterpolisti i to ovi do 16 godina. Tako, ja, tako je. Sofija, šta su osvojili?
2: Tako je, naši mladi momci vaterpolisti su se domogli svetske bronze. Posle peteraca u Zagrebu pobedili su Sjedinjene Američke Države rezultatom 13-11. Bravo momci,
1: bravo, svaka bravo, čast. Bravo, bravo, bravo, da. Treba... Cijelo leto nešto ovi omladinci osvajaju i košarkaši i košarkašice i evo sad vaterpolisti. Tako da...
2: Šta ti to govori? Govori nam to
1: da je sport u dobrim rukama.
2: Tako je. I da su mladi zaista spremni da daju i da se posvete sportu u potpunosti i samo im treba malo više, ja bih rekla, naše podrške, svih nas.
1: Kako si nešto inspirisana za neke govore mladima. Sjajno. Bronza srpskih vaterpolista do 16 godina, pobedili Ameriku 13-11, u polufinalu izgubili od Hrvatske, ali eto, bronza, bravo, bravo za srpske vaterpoliste.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: Central. Marketing.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
4: Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.
5: Chemoimpex. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
6: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u interijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
7: kolor. Kako može jedan da bude tri?
8: Šta radiš ti?
7: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
9: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
7: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
10: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radija.
1: Požar u Deliblatskoj peščari, koji je zahvatio više od 1500 hektara šume i niskog rastinja, stavljen je pod kontrolu. U stolovima gašenje požara otežavaju strm teren i jak vetar. Ugašena je vatra na Žaračkoj planini, a u toku su intervencije na gašenju i u mestima Polumir i Maglič kod Kraljeva, kao i u mestu Gabrovinci kod Zaječara. Proizvodnja električne energije iz hidroelektrana je na 50% ispod višegodišnjeg proseka, na 20-30% kapaciteta, rekla je ministarka Dubravka Đedović-Handanović i dodala da su, bez obzira na to, svi agregati u funkciji i da se svi dotoci vode pretvaraju u električnu energiju i da je situacija stabilna. Pregovori o utvrđivanju minimalne cene rada za narednu godinu počinju danas. Sastaju se radna grupa koju čine predstavnici vlade Srbije, reprezentativnih sindikata i Unije poslodavaca. Fudbaleri Vojvodine pobedili su Radnik sa rezultatom 2-1 u meču četvrtog kola Superlige Srbije, dok je Mačva savladala IMT 1-0 i tako stigla do prve pobede u sezoni.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren severnih i istočnih pravaca, najviša dnevna temperatura 37 stepeni.
2: TDI, samo hitovi.

0: Hit Central. Marketing.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 9 sati 18 minuta, tačno vreme da čujemo Šabuzi i Abar Song. Dobro jutro.

0: Znamo ti to je
1: savršen početak dana. Sofija i Stefan bili sa vama. Razbuđivanje ovog ponedeljka, da krenemo jako u nove radne pobede. Ništo prijatnija temperature, kažu 37 stepeni, to je...
0: Izbeći ćemo 40 maksimalnih danas.
1: Da, možda i neka kišica, neko osveženje, tako da, želimo vam lep ostatak dana. Mi vas ostavljamo u dobrim rukama, ostavljamo vas sa hitovima na TD Radio i čujemo se sutra, tako?
0: Ćao!
1: Ćao!

0: и let's get it started.
1: Running. TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: 10:03 minuta.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
0: Pa da počnemo, da gledam malo pre ono što se ovih dana ne menja, jedino jeste vreme. U većini mesta, evo i danas sunčano, neka kiša minimalna može eventualno da pljusne na jugu, ali to je sve pod znakom pitanja. 10. avgustovsko prepodne, temperature lagano rastu, trenutno Novi Sad 29, Niš 26, izmereno u Beogradu 28, a tek je 10 sati. Ono što ohrabruje jeste da nas od polovine nedelje, tačnije od srede, očekuje neki manji pad temperature, pa ajde, daj šta daš, samo da ne popadamo ovo. Startujemo Ritam dana za ovaj ponedeljak, ni da ne pitam gde ste, da li se odmarate, putujete, ili evo kao ja radite, bilo kako bilo, u svakoj od ovih situacija pojačite muziku. To su samo hitovi na TDI Radio.

0: Hit Central. Marketing.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
2: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Atletika je danas, kad je sport u pitanju, idemo do Birminghama, tamo se osvajaju medalje na evropskom prvenstvu, inače ovo će trajati do 16. augusta. Našu reprezentaciju 13 takmičara predstavlja na borilištima već danas njih petoro. Najmlađi reprezentativac naš, 20-godišnji Luka Bošković, on kvalifikacije u skoku dalj počinje u pola jedan. Inače ove godine je postavio lični rekord, 8,23 metra je on skočio i sad je, to je trenutno osmi najbolji rezultat u Evropi ove sezone. Kvalifikacije u troskoku, tu su neizbežna, predivna Ivana Španović i Aleksandrija Mitrović, kao i evo šlag na tortu, osvajačica bronze 2022. u Minhenu i srebrne pre dve godine u Rimu, skoku vis, to je naravno Angelina Topić. E, ona će put ka najsjajnijoj medalji početi u četvrtak u 5 do 12 u kvalifikacijama.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 11.
2: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
1: Stanje nepromenjeno već danima unazad, makar kad je Preševo u pitanju, odnosno gužve na granici. U proseku se čeka oko sat vremena, a malo pre mi izašao snimak na Instagramu sa Evzonija od jutros, bukvalno čovek da dobro razmisli da li i kada uopšte da krene u Grčku. Nešto kraće je zadržavanje na prelazima Gradina i Špiljani na Gostunu, prema nekim informacijama otprilike oko 25 minuta čekanja. Što se tiče autoputeva, generalno u zemlji ne čeka se nigde, nema gužvi. Automoto savez kaže na naplatnim rampama takođe nema zadržavanja. Svakako savetuje se da pre polaska proverite tačno granice, imate granice kamere MUP-a, konkretno da vidite gde je kolika gužva. Suštinski sezona je baš u jeku i u piku, tako da gužve su neizbežne i neminovne, ali eto, ukoliko je moguće da se odaberu neki alternativni prelazi, pa bi se tako moglo izbeći to čekanje. Ono što je najbitnije, naravno, jeste da vama želimo srećan put gde god da ste pošli ovog ponedeljka.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I sad ima 100 načina da se recimo upozna jedan grad. Pa sad, da li je to noćni život ili onako pravo turistički, kako kome šta odgovara. I još ako je u pitanju grad sa istorijom kako ima Niš, e onda ste lagani. A evo, imate priliku da se prijavite za besplatno panoramsko razgledanje Niša. Polasci tri puta dnevno, svaki dan osim ponedeljkom, što je realno, kome je bilo čega do ponedeljkom apsolutno ne pa ni razgledanje. Mesto polaska, glavni ulaz u tvrđavu, trajanje sat vremena. Polasci od utorka do petka u 4:30, 5:30, 6:30 popodne i subotom i nedeljom u 10, 11 i 12 sati. Pa eto sad, da li ćete da svratite tamo ili ste baš iz Niša, vi Nišlije odlučite da budete turista u svom gradu, eto imate super priliku da se provozate i još vam neko ispriča nešto što možda niste znali. Prvi polazak sutra u 4:30 popodne, program će trajati mesec dana, odnosno do 11. septembra.

0: Central Marketing.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
4: Utorkom pecamo na Soma.
2: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je podne.
3: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: Iz rubrike Desilo se, ne znam kako vi, ali evo sa zapada, ok, dođu neke super stvari, trendovi, na kraju krajeva muzika, ali ovo što sam pročitao nije nalik ničemu što bi trebalo igde da dođe ili da postoji, ili se ja varam, ali dočekujem naslov danas. Nudisti na biciklovima se voze Berlinom. Dakle, goli ljudi na bajsevima i to onako čoporativno, da dodam da je 35 stepeni napolju, a sve u cilju promocije, kažu, nudističkog pokreta. Dakle, ne može to na plaži da se obavi, nego na asfaltu i to na bajsu, a u vožnji učestvovalo više stotina ljudi i neki njihov časopis tamo kaže da ih je bilo oko 700. Nebitno je i da je jedan, a ne 700. Dakle, eto, ako ne odete na more, odete malo u Evropu da vidite neku kulturu, istoriju, odete do Berlina, nemojte da se iznenadite na semaforu dok čekate da pređete ulicu. Na kraju se nadam samo da ti bajsevi nisu bili renta bajk, nego da su njihovi lični. I dobro, dosta o tome, ovo sam morao da podelim sa vama, što samo meni da bude teško. Nastavljamo s ritmom dana, Bad Bunny u nastavku.

0: za vas koji možda ne znate, Da ti, D.A.T.I. i Take Me There, ono što smo upravo slušali.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
0: A ovo da se na koncert ode u neku arenu ili ostale Sava centre, to više nije ništa spec, ali recimo koncert u zatvoru ili koncert u gerontološkom centru ili na Buvljaku, sve smo uvek prvi radili. Ovog puta nova destinacija, koncert među paprikama s jedne strane i lubenicama sa druge strane, to radi Nišvil Jazz Festival koji ovog leta binu postavlja na pijaci kod tvrđave. Inače je tradicija duža od 10 godina i ne znam kako im nije ponestalo ideja do sad. Glavni program ovogodišnjeg 32. po redu Nišvil Jazz Festivala biće održan od četvrtka 13. do nedelje 16. augusta, to će biti klasika tvrđava, a iz Nišvila su i ranije rekli da će festival kao i obično otvoriti niški bendovi. Glavni headliner, i ovo je za nešto starije generacije ovogodišnjeg festivala, je disco funk grupa Bonnie M, eto ko se pitao, živi su i dalje. Tako da ako hoćete spektakl na pijaci konkretno, bit će to sad u subotu, 15. avgust od 11 sati.

0: Beat Central. Marketing. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
1: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
2: Kemo Impex.
3: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
4: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
5: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
4: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
6: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
7: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
6: Mislite diplomirana?
7: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplom kupatila.
6: Diplom kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplom.net.
0: TDI Central. Marketing. 060 6444 781.

0: Central. Marketing.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
5: Utorkom pecamo na Soma.
3: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
6: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Slušate Ritam dana na DDI radiju.
1: Neke stvari kad su dobre ne treba ih svakako menjati, treba očigledno menjati samo ambijente. E tako i ovog leta Limenka Teatar Fest, internacionalni pozorišni festival za decu, poznat po svom spoju upravo pozorišne umetnosti, ali ekologije i reciklaže, naravno druženja, će ovog leta biti održan u Požarevcu. Ono što je interesantno jeste što festival inače putuje Srbijom i svake godine se održava u nekom novom gradu i jedinstven je po tome što se ulaznice za te festivalske predstave ne kupuju u parama, umjesto toga potrebno je doneti 5 ili više iskorišćenih limenki za piće. Eto, svaki ćale tu može malo da uleti, da doprinese, a onda te limenke posle idu na reciklažu. 5 festivalskih dana, 9 predstava iz 6 različitih zemalja, pa će tu biti predstave iz Bugarske, Bosne, Slovačke, Crne Gore, Srbije, Hrvatske. I eto, da se spoji lepo i korisno, roditeljima super, deci još bolje. Festival će biti održan od 9. do 13. septembra.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Kratak reality check, stanje na granicama, menja se, ali ono, gužve su sad za razliku od jutros na Horgošu i na Gostunu, vi što idete u Crnu Goru, ali Preševo apsolutno ne posustaje, više vas ide u Grčku ovih dana, tako se čini, ali nismo ni samo mi, tu su i stranci koji su ono u tranzitu kroz zemlju, pa i oni doprinose gužvama. Di svakako polako, dan je lep, dobar za vožnju, nije toliko vruće kao prethodnih dana, ali ni da ni. Hidrirajte se, pravite pauze, ali ne od nas. Hitovi non stop, naravno, mi smo i dalje u ritmu dana. Slušamo u nastavku Peggy Gou i Wo Man.

0: TDI Central Marketing.
1: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: TDI, samo hitovi.
1: Vesti, vesti, TDI radija.
2: U Deliblatskoj peščari požar je stavljen pod kontrolu, gase se manja žarišta. Na stolovima i dalje gori, požar se usled jakog vetra širi ispod mesta Šošanica. Zbog strmog i nepristupačnog terena u gašenju učestvuje i helikopterska jedinica MUP-a. Požar na Žaračkoj planini je ugašen. Proizvodnja električne energije iz hidroelektrana je na 50% ispod višegodišnjeg proseka, na 20-30% kapaciteta, rekla je ministarka Dubravka Đedović-Handanović i dodala da su bez obzira na to svi agregati u funkciji, da se svi dotoci vode pretvaraju u električnu energiju i da je situacija stabilna. Grad Čačak je uveo zabranu nenamenskog korišćenja vode iz gradskog vodovoda, odnosno zalivanja bašti, javnih površina i useva, pranja automobila i punjenja bazena. Zbog eruptivne aktivnosti Etne i oslobađanja vulkanskog pepela u atmosferu, vazdušni prostor gde se nalazi oblak pepela jugozapadno od vulkana je zatvoren, saopštio je aerodrom u Kataniji na Siciliji. Air Srbija pomera današnje letove između Beograda i tog grada. Novi termini letova zavise od daljeg razvoja događaja u vezi sa Etnom. Danas počinju dva evropska šampionata u Birminghamu za atletičare sa 13 naših takmičara, u Parizu kontinentalno prvenstvo u plivanju, a učestvuje 11 naših sportista.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren severnih i istočnih pravaca, najviša dnevna temperatura 37 stepeni.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: I tačno je 2:18, vi slušate TDI Cafe i dobro nam došli na TDI Radio. Da vam poželimo dobar dan ovog ponedeljka, ovog početka nove radne nedelje. Tu smo da se zajedno družimo, vozimo ili radimo, odmaramo, što god da vam je danas na rasporedu. A ono što je svakako na našem rasporedu jesu hitovi i isključivo samo hitovi. U nastavku slušamo nešto što, pa nešto čega ćemo se zajedno oporaviti danas, a to je Vikend. Dobar dan!

0: Stajlo sjajni i ja.
1: Da, i Push to Start, to je bila ova pesma. Dobar dan, pozdrav sa Tedi i Radija, kako ste, kako vam ide? Ovaj ponedeljak za sada, opet je ponedeljak nekako, ste to primetili?
0: Da, opet je ponedeljak, ali smo primijetili da je danas prvi ovaj dvocifreni datum u augustu.
1: Jel
0: već
1: da?
0: Je deseti, pa već prošlo prva trećina mjeseca.
1: Da, da, da, kako zanimljivo to tako kad Lola ovaj, izračuna. Da, u svakom slučaju, dobrodošli Tedi i kafe, moje ime je Ogi, tu je Lola preko puta.
0: Tu sam, dobar dan.
1: Bićemo sa vama sve do šest, kakvi god da su vam planovi i obaveze, naravno pod uslovom da imate bilo kakve obaveze. Danas možda su neki od vas na godišnjem odmoru, ako je to slučaj, lepo se provedite šta god da ste smislili da radite. Samo hitovi na našoj listi, jel tako?
0: Tako je, idemo, Dolce Vita.
1: Dobar dan.

0: Hit Central Marketing.
1: Hotel Fontana Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite posljednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relaks masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana Vrnjačka Banja.
2: Park Poliklinika. Ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
6: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dilar Mercedes-Benz vozila Kemo Impex.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: U stvari ovo na kraju kad Šakirović je daj daj
1: nešto. Zapravo bi trebalo cijela pesma da se bila ovako daj daj.
0: Da, bo mi to bi bila odlična himna svetskog prvenstva. Dobar dan, pozdrav sa Tede i radija, Lola je tu.
1: Dobar dan.
0: Moje ime je Ogi, vi slušate Tede i kafe, bit ćemo sa vama sve do 6. Kako ste, kako vam ide ponedjeljak do sada, ste možda krenuli nekuda?
1: Ako ste krenuli nekada.
0: Nekada i nekuda.
1: Hvala Ogi. Ako ste krenuli nekada, kažu iz Automoto Saveza da nema posebnih gužvi na naplatnim rampama ovdje kod nas u zemlji i da su manje gužve generalno kod nas na putevima u odnosu na vikend, to je bitno da znamo, ali standardno gužve na Gradini, Preševu, Horgošu i Gostunu, da, to su onako gužve, ali vidim da se tu ljudi pomeraju, tako da nije toliko strašno kao svih ovih prethodnih dana.
0: Da, pa dobro, mora biti, mislim, 10. avgust je, da. Siguran sam da mnogi kreću na godišnji odmor, neki se vraćaju, to i da, mada je onaj glavna smena turista je prošla, to je početak tako avgusta, sad sve će to biti nekako lakše i lakše što se tiče prelaska preko granice. U svakom slučaju, gdje god da ste krenuli, ako ste negdje krenuli, vi pazite na brzinu, vežite pojas, mi ćemo paziti na muziku, jako dobro playlisti cijelo popodne. Evo i Fisher i Jennifer Lopez, Waiting for Tonight, vama srećan put.
1: Srećan put.

0: 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Magnetic na TV radiju u tačno 14 minuta do 4.
1: The Bossa, tako se zove pevačica.
0: Jeste, dobar dan, vi ste u TD kafeu, dobro nam došli, ja sam Lola, tu nam je Jogi.
1: Jeste, dobar dan, pozdrav, da, vi ste u TD, pa jeste u stvari, da, ako je kafe, onda pa, mora biti u kafiću.
0: Onda su u kafiću, tako je, da, ovaj, šalu na stranu što volim ovde da kažemo, malo smo zamijenili ovde uloge, sada ću ja malo da budem na ovako, na, kako se to kaže, Jogi, da ja budem glavna u ovom razgovoru.
1: Pa, da, Lola vam je, kako se to najbolje kaže, možda domaćinca.
0: Domaćica, ok. Može i tako. Ništa, mi ovde slušamo samo hitove, to, na to smo navikli, ali ovako između pesama volimo malo da tražimo neke besplatne preporuke, gde ćemo, šta možemo da radimo. I kaže jedan od naslova, besplatno panoramsko razgledanje od 11. augusta na ulicama Niša.
1: Da, to zvuči jako interesantno, evo gledamo sad na ovom sajtu, dakle to je onaj autobus koji ima gore otvoren krov, možete lepo se provozati po gradu i to je u toku nedelje jako interesantno, ima nekoliko puta u toku popodneva, dakle u toku radnih dana, to počinje što oko 4 prva ta tura.
0: Jeste, znači 3 puta dnevno, svakim danom sem ponedeljkom, eto to je bitno također da znate.
1: Znači danas
0: i,
1: nema.
0: Da, nema, kreću od sutra, znači od 11. augusta, jeste, ali od danas već mogu karte da se preuzmu, tako da ako vam je ovo interesantno, zašto da ne, malo se provozate, nešto naučite.
1: Jeste, i za vikende nije isto loše da se naprave tako neki planovi, pošto evo vidim, vikendom su od ujutru od 10 kreće prva ta tura, u ovaj pa posle tamo 11-12 do podne, letnji dan do podne, što bi se rekao, ali ne samo to, nego zanimljivo je prosto da se bude malo to turista u svom gradu. Uvijek se pojave neke stvari ko što ne znam da imaju.
0: Da, apsolutno, slažem se sa tobom, tako da, eto, super prilika da naučimo nešto novo ili da se podsjetimo, ajde, možemo i tako da kažemo. Tako da, kao što rekao smo, besplatno razgledanje grada Niša kreće od sutra. Ako vas, ono što se tiče tačno mesta, vremena i prijava, samo ukucajte na sajtu Niš besplatno razgledanje i sve će vam izaći. Eto.
1: Tako je, vrlo lako ćete naći, izaberite samo termin koji vam najviše odgovara i lepo se provedite.
0: Tako je, lepo se provedite, a mi nastavljamo naš provod ovdje uz samo hitove. U nastavku sledi Forget the Girl.

0: Central. Marketing.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
3: Utorkom pecamo na Soma.
1: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Bringer Love je ono što smo upravo čuli, a svaki put se oduševim kad čujemo Sabrina, Madonna.
1: Sad sam to hteo da kažem, koliko dobar kraj pesme i ove fantastične nekako saradnje koje su izbacile Sabrina Carpenter i Madonna ove godine, da oni jedno drugo i na kraju pesme
0: govore. Se obraćaju, kao to bi bilo kao Ogi.
1: A ako niste možda razaznali šta govori, ona kaže, imam nešto da ti kažem. Sabrina, imam nešto da ti kažem. Baš me zanima šta je to htjela da kaže.
0: Iskreno zanima i mene, ali vratno su ih prekinuli u studiju kada su
1: da,
0: to snimale.
1: Da, to neka ostane misterija.
0: Jeste, neka ostane misterija, a ono što nije misterija je da smo tu Ogi i ja u TD kafeu. Dobar dan.
1: Dobar dan, dobrodošli, pozdrav sa TD radija.
0: Ništa, onda Ogi, mogu ja tebi da kažem. Ogi, imam nešto da ti kažem.
1: Molim te, jedno čekam da čujem.
0: Kaže ovako naslov, Whitney Houston dobila svoju barbiku.
1: Da ste videli to, video sam to već na Instagramu, tako da nisi me mnogo iznenadila, ali možda su se neki od vas iznenadili. Da, Whitney Houston je dobila svoju barbiku i to je neka inspirisana je onim spot, onim albumom u stvari, I Wanna Dance With Somebody.
0: Oh, I Wanna Dance With Somebody.
1: Tako okay. Je, mi zapravo imamo tu pesmu često ovdje kod nas na TDI-u, slušamo ju doduše u jednom remiksu, sad možda ćemo čuti nešto drugo od Whitney Houston uskoro, ali u svakom slučaju jako interesantno ova pesma koju ćemo čuti u nastavku.
0: Je Higher Love, jeste?
1: Jeste, to je godinu dana na pre nego što će nastati spot za pesmu ovo I Wanna Dance With Somebody, aha, što je inspirisalo ovu današnju Barbie koja mi slušava nešto što je nastalo godinu dana pre toga, ako iko razumeo šta sam sad imao da vam kažem, što bi rekla Sabrina Carpenter Madoni.
0: Razumeli smo, Ogi, hvala ti na ovom objašnjenju, ako mogu tako da kažem.
1: Možeš, da.
0: A mi nastavljamo da slušamo naravno samo hitove u nastavku, kao što Ogi reče, Whitney Houston, Higher Love, odnosno u obredi Haiga.
1: Tako je.
0: Tako je.

0: Central. Marketing. Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Hit Central. Marketing. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
1: Impex. Park Poliklinika. Ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.
2: Prodaja Kemo Impex.

0: Summer Love na Teddy Radio, 25 minuta do 6 je. Vi slušate Teddy i Kafe, moje ime je Ogija, stigla nam je i Bađa. Ćao Bađo!
1: Hello, hello!
0: Bađa je sa vama radnim danima u emisiji Party Time od 6 pa sve do 10, tako će biti i danas, pošto čujete da je Bađa stigla.
1: Tako je, stigo si ime, doneo friške ribe.
0: Da, nije mnogo toplo napolju, jel da?
1: E, nije napolju, je iskreno, mislim, leto je, tako da jeste toplo, ali kako je bilo onih prethodnih dana, ovdje smo još i lagani.
0: Dobro, dakle, Bađo, šta vi radite uveče posle 6 ovdje? Ja ne znam, prosto napustim studio Teddy, ja pa ne znam šta se događa.
1: Hoćeš da mi kažeš da ne slušaš program?
0: Pa ponekad,
1: ali... E, kolega. Pa generalno ponedeljkom konkretno volimo malo da se igramo, da slušamo samo hitove, naravno ono kao i svaki put tračarimo, diskutujemo o raznim temama, ali ponedeljak je poseban baš zato što imamo tu jednu našu konkretnu igru, top ili flop, koju volimo da igramo.
0: Top ili flop?
1: Top ili flop, da.
0: Što to znači?
1: To znači da mi uzmemo sad neka ponašanja, dešavanja u društvu i komentarišemo da li su top, znači je super, bih radio to i to, ili kao flop, ovo ne treba, ovo nemojte.
0: I kako to igrate? Daj mi neki primjer.
1: Pa evo, na primjer, evo ti nam reci da li je top ili flop da se nose naočare za sunce u klubu.
0: Aha, pa zavisi od situacije.
1: Je li top ili flop?
0: Pa ja mislim da je to top.
1: Da je to top, kao da. Cool si, momak si, ono, da, malo smo u nekom vibe-u.
0: A zavisi koja je muzika, mislim, neće se nositi ipak naočare za sunce u kafani, ako je ta vrsta provoda, ali u nekim tim klubovima, ovim festivalima vidim da često ljudi...
1: Onda bude fazon, jel?
0: Pa prosto, da, različita je estetika, različite su okolnosti, ali meni su u ovom slučaju naočare na žurci top. Da li su tebi top ili flop?
1: Pa iskreno, meni su uvek top, iako znam da su neki ljudi na foru kao noć je, skinih. Neću, baš sam cool, baš mi aksesuar.
0: E nije, da ona sad kaže da mene kopira, vidite. Da, da. Dobro, razmislite i vi da li vas vam naočare za sunce u klubu top ili flop. Nastavit ćete ovu igru sa Bađom svakako posle 6. emisiji Party Time. Ona će vam praviti društvo sve do 10. Tu će biti naravno i muzika. Do tada, DJ Goja, Jason Derulo, Melody za tačno 3,5 minuta. Prvi u nizu Sombra. Dobrodošli na Teddy.

0: Beat Central. Marketing. Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
1: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo
2: Impex. Kako može jedan da bude tri?
3: Šta radiš ti?
2: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
4: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
2: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
1: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Hit Central. Marketing.
1: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Marino.
1: Hoćemo da čistimo, realno nećemo, ali možda bismo i mogli da bacimo pogled u neku staru kutiju koju držimo na vrhu ormana, jer čitam narode kako Narodni muzej u Nišu prikuplja stare igračke iz prošlog veka, pošto spremaju izložbu istih i realno zvuči onako kao zanimljiva ideja, iskreno, i kao da bi bila cool izložba, tako da, eto, ako ništa drugo, bar bismo mogli da nešto doniramo i onda da se hvalimo kako je nešto naše završilo u muzeju. Realno, top! Sigurno koliko i pesma u nastavku od, naravno, David Gete.

6:35 već otkucalo. A naravno, čim otkuca toliko, znači potencijalno stiže neki špic. Ali evo koliko mi gledamo, pratimo stanje u glavnom gradu, iskreno narode, dosta smo lagani. Biće da je zato što je leto, manje gužvice, pa evo ni na Gazeli, ni na Autokomandi, ni na Brankovom nema ništa. Tako da super, jedino što nam fali su naravno samo hitovi.

Au, narode, ajde što Portofino dobro zvuči, nego evo ja nešto sad listam kroz društvene mreže i čitam komentare o tome koji hitovi i koje saradnje ove godine trenutno dominiraju. Sad čovjek bi rekao, pa verovatno Madonna i Sabrina Carpenter, jer jel te kraljica popa 80-ih i mlada Sabrina, ali ne. Ispostavlja se da su ljudi više u fazonu da taj spoj malo starije i mlađe generacije u tome prednjače ove godine Lady Gaga i Doji. Pa kad narod tako kaže, mi ćemo da poslušamo za tu nastavku. Idemo na Runway. No matter what, no matter what.

definitivno ne može da razočara. A ono što takođe nikad ne može da nas razočara jeste leto i letnje vreme i to što je toplo i ne saplićemo se o ledeni pod. Evo sad gledam narode, što se sutrašnje temperature tiče, kažu najviše do 39, jedino možda bude neka kiša u Vojvodini, sve ostalo lagano je. Sad što se trenutne temperature tiče, u slučaju da hoćemo negde da izađemo, kažu Beograd 34 stepena, Novi Sad 35, Niš 34. A sad ćemo mi još da zagrijemo situaciju uz Sony Faderu i Let Me Be In Your Arms.

0: marketing.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
3: Utorkom pecamo na Soma.
1: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
7: Hotel Fontana Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relaks masaže, wellness i spa centar za roditelje, kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana Vrnjačka Banja.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: da li je ovo top, da li je ovo ili flop.
1: Dajte im leba i igara. E pa leba nema, igre imamo. Ovo je konkretno naša omiljena top ili flop, gde mi gledamo i komentarišemo određena ponašanja, dešavanja u društvu i kažemo jesu li super cool, odnosno top, ili ne, to ne treba raditi jer je flop. E, a sa nama da se igra, tu je naša Teddy Šmekerica, Oči u plavih, koga slušamo svakog radnog dana od 10 do 2 popodne tokom ritma dana. Obrad!
2: Obožavam ove najave.
1: Gde si lepi, jesi spreman?
2: Ja sam spreman, rekao sam ti da slušalci znaju da smo se čuli pre samog ovog ulaza, meni je ponedeljak određen za kafanu. Jer šta ponedeljkom nego otići u kafanu? Kako preživjeti ponedeljak?
1: Naravno, ali mi se apsolutno slažemo sa tobom, a i super je što si spreman, zato što smo ovo top ili flop izdanje uradili onako malo letnje, jel te, sezona odmora. Tako da, obrade, reci ti nama, top ili flop, planiranje odmora u maju.
2: Da, ovo je baš teško zapravo.
1: A, vidiš.
2: Pa, nek bude top.
1: Tebi je to top, meni je flop, čoveče, sve cene poskoče u maju, šta je s tobom?
2: Ali top je zbog toga što to negde, znaš, ono, na pola si kao, niti je da moraš to što vidiš pa da uhvatiš pa da ti ne pobegne, a s druge strane, aj kao imaš još malo komoditet neki da razmisliš, tako ja bih ipak bio da je top.
1: Ajde, neka ti bude. Idemo drugi primer, letovanje sa roditeljima.
2: Apsolutno ne.
1: Apsolutno flop.
2: Čekaj, u kom kontekstu?
1: Pa u smislu ne ideš na...
2: A ne sa 20.
1: Pa dobro, ajde. Dobro, Obradović kaže flop, ja kažem top, što da ne, malo vremena sa porodicom, šta? A i plus ako su mama i tata tu, oni plate malo više, da se ne lažemo.
2: Ne, to je, nije to dovoljna žrtva, ne. Rađe ću ja da popijem ono pivce neko na plaći, ne moram u restoranu, ali sam sebi da ga platim.
1: E, dobro.
2: Mir nema cen.
1: Dobro, fair, top ili flop. Hodanje u kupaćem kostimu van zone plaže.
2: E, ali pazi, da, dobro, da, ovo je super, sad se uvode ove tako neki nove propisi, da li se koliko sve u kupaćem van plaže i tako dalje, pa znaš kako, može, ali... A znaš kako, uđem u neki market recimo, ono mimo plaže i kao odjednom ono uzeo bi kao leba.
1: Dobro.
2: Ali me sačeka me da ne kažem neka lepša polovina, ali ova donja, i onako sam malo, znaš, ono kao trzem se, kao ne očekujem to u sred.
1: Odjednom Obrad izađe sa tunjevinom, izađe sa sokom, sa jajima, čovek došao po hleb. Dobro, znači po tebi je to top ili flop?
2: Pa nek bude flop.
1: Ok, fair. I posljednje, top ili flop, paradajz turizam.
2: To mi je top. To će mi zauvek biti top. Jer u tome ima samo neka čar, onako, draž. Nije to što se kao to nešto šatro mora,
1: Fancy, gluposti, ne,
2: ma
1: čoveče.
2: Nije, nego ima neka draž u tome da ti uzmeš onaj paradajz, pa ga isečeš.
1: Pa ga isečeš, pa posoliš.
2: Znaš, u tih 10-15 minuta. Posle idi jedi lignje, sve to super. Nego čisto, eto, malo. Znaš, ono kao da se tu nešto...
1: Onda smo s tobom to rešili. Onda smo to rešili. A narode, šta vi kažete za paradajz turizam? Da li je top ili flop? Pišite nam na Viberu na 069-308-9399. Obradoviću, hvala što si bio sa nama da stigraš.
2: Ćao.
1: Ćao. A ljudi, mi nastavljamo naravno sa listom.

Hit Central. Marketing. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. Kada

0: dostupno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena
2: kolor. Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
3: Chemoimpex. Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
4: Park Poliklinika. Ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
5: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Da vidimo, da vidimo, da vidimo narode šta vi kažete. Malo pre smo igrali top ili flop i imali smo primer Paradajz letovanja. Pa smo pitali vas da nam pišete na Viberu šta vi kažete, je li vama top, super cool ili flop? Ne, nikako. I evo Teodor nam se prvi javio i napisao, baš smo devojka i ja pričali neki dan na temu kako od malena nismo išli na Paradajz letovanje, a kako je nekako nostalgično. I odlučili smo sad u septembru da ga oživimo na moru i iskreno jedva čekamo, tako da top, odlično. Teodore, e, lepo nam se provedite. A evo Milena se isto javila. Kaže, kada sam putovala sa drugaricama, uvijek su bili neki restorani, klubovi, ludila, a sad kad imam decu, ništa slađe nije od pravljenje salate na plaži i gledanje njih u plićaku. Top, top, top, top. E, narode, dogovorili smo se. Onda ove godine...

minuta do 8, a evo ljudi vole da pišu, kuckaju poruke na Viberu, naš broj je 069-308-9399. Srđan nam se na primjer javio, napisao muzika kida, samo tako nastavite, pozdrav iz Novog Sada. Srđane, pozdrav za tebe i hvala i pozdrav za Novi Sad, a da mi ulepšamo i Srđanu i nama druženje, naravno party time nastavljamo dok slušamo samo hitove kao što je Cry For Me u remiksu.

0: tamo.
1: Briši, vidiš na što ličim.
0: Pa šta da objavim?
2: Bađo, šta je u trendu?
3: E, pa trenutno svi živi koji stignu kače na TikToku, na Instagramu, koliko su, na primjer, dana, meseci bez alkohola. I generalno, generacija Z je definitivno clean generacija. Znači, oni su na foru, dajte mi jedan matcha latte, dajte mi vodu, gaziranu, negaziranu, nema toliko, prijatelju, hoćemo na pivo. Tako da, eto, neki novi trendovi, neka nova ludila. A i što vi, narode, kažete za ovo? Da li se slažete sa mlađom generacijom da je top to, kao manje pijemo u izlasku, nosimo vodice, ili ste pre za ove varijante ostajemo do 5, naručujemo 78 pivo? Pišite na Viberu na 0693 089 399.

0: samo hitovi.
1: Party time.
2: Jel pijemo ili ne pijemo, da vidimo narode šta vi kažete, pošto smo malo pre komentarisali kako generacija Z je zabeležena kao generacija koja vodi trend o tome da u izlasku, ne znam, pije vodu, maču, čajeve itd. itd. A vi ste vaše mišljenje pisali na Viberu i evo prvi nam se javio Lale koji kaže iskreno što da ne, više bih para uštedeo da ponesem flašu vode umjesto što poručim 10 pivo i još se pitam odakle mi ovoliki stomak. Relja kaže pokušao, odustao. Kratko i jasno. Šta kažemo za izlaske u kojima cirkamo vodu? Ana je napisala, iskreno, otkako pratim trend, čistija mi je koža, tako da bih svima preporučila, naravno. Ali zato Vojkan je pobedio, pošto je on napisao, kupio sam flašu kajsije, na etiketi piše rok trajanja neograničen.

0: Hit Central. Marketing.
1: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: before.
1: TDI Radio.
2: Samo hitovi.
3: Party time.
4: Ljudi vole da se svađaju, a mi volimo da komentarišemo, zato smo to ime doveli gospodina koji je uvek spreman za raspravu, ali mu praštamo i kada nije u pravu, jer je to ipak naš divni slatki Bucalo.
5: Dobro veče, ljudi.
4: Znači, narode, na Redditu se povela priča kako je jedna žena ljuta što je dobila pozivnicu za venčanje preko Vibera i komentarisala je kako je to ružno prema gostima, kako je previše generično. Pa reko, ajmo malo to da iskomentarišemo. Bucalo, šta ti kažeš za to?
5: Ja se slažem sa gospođom.
4: Slažeš se sa gospodom?
5: Naravno.
4: Zašto?
5: Se slažem. Pa zato što je nekako lepše da dobiješ onako lepo papirno pozivnicu, pa lepo to je ispisano, dođite tad i tad na venčanje. Pa još ako imaju neku animaciju onako, pa se podigne, pa izađe srce, pa to
4: ma
5: sačuvaš. Pa...
4: Jeste, prijatelju, ali ajde ti skupi pare za to. Znači, jeste, sad treba da, pored toga što plaćam tortu 250.000, pored toga što plaćamo ono salu i sve te stvari, još sad zamisli, i pozivnicu sa sve animacijom.
5: Pa, ako imaš 250.000 za tortu, imaćeš još 250 eura za pozivnice, mislim, odmah da se razumem.
4: Jeste, ali zašto ne bismo sačuvali tih 250 evrića, razumeš, za nešto da se častimo mi mladenci, a Bogu hvala živimo u doba tehnologije gde možemo eto taman bar pozivnice da pošaljamo preko Vibera, šta više te papirnate, kako ih napišeš, tako svima stižu. A ja bar na Viberu za svakog gosta mogu da lepo ispišem njihovo ime, mogu da stavim neke emoji, onako neka srca, nešto šta već te osobe vole. E, to ne može na ovim papirnatim.
5: Ne, ova moderna generacija ima duniš, pazi da sačuva pare.
4: Dobro, daćeš mi pare kad se budem venčavala za pozivnice. Ljudi, šta vi kažete? Pišite na Viberu 069

IT Central Marketing. TDI Central Marketing 060 6444 781.

na TD radiju. A šta tu još ima na TD radiju pored ovih sjajnih remiksa? Pa evo, danas je ponedeljak, to znači sutra utorak i sutra od 620 lista. E sad, u skorije vreme, boga mi, stižu sve skuplji i skuplji hitovi. Narode, očigledno ova godina je za sad najomiljenija što se muzike tiče. Ako neko ne zna čemu pričamo, e pa zato treba biti utorkom od 6 ovde. Inače, to je naša lista gde mi gledamo 20 najjačih, najboljih hitova ove nedelje, sledeće nedelje, šta će da bude. Evo, jednu ćemo da otkrijemo koja se već nalazi na listi, a to je Peggy Gou i Ayra Starr, Woman.

sad neka digne ruku svako ko obožava svoje ortake i voli kada ti isti povedu svoje klince na bleju, ali ih malo smori što ne mogu tri rečenice da razmene, a da se ne čuje, ne to da diraš Alex

Zavrati se vamo, jao, čak je, brate, mali mora do WC-a. E, pa ima rešenje, odnosno preporuka večeri je stigla, a to je Topčiderski park u BG-u. Znači, tamo svakog vikenda u avgustu se organizuje program za decu subotom i nedeljom između 5 i 8, tako da mirni mi, mirna deca, svi animirani, svima lepo, a još lepše kada dođe

Ampara, Save Our Ship, SOS, od Bless You. Dobar, da, dragi stari hit iz 2023. Al da se mi poprebacimo u 22. kada ovaj remix Viva La Vida od Coldplaya bio hit. Pa da čujemo.

0: Central. Marketing.
1: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Arbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Party Time.
1: Idemo malo drame, nikada ne odbijamo jer uvek stvori dobru priču. Šta se desilo? Pa evo koliko čitamo naravno po portalima, jedna cake pop grupa je napravila raspravu među svojim fanovima zato što pre nego što su otišli na svetsku turneju imali su jednu jedinu molbu. A to je da ljudi ne koriste telefone na njihovim koncertima, nego da više uživaju u momentu. Čak jedan izvođač iz grupe je uzviknuo na samom koncertu spusti telefone i onda naravno to su svi delili na mrežama, ludilima i sad mišljenje je bilo podeljeno. Neki su bili kao da, momci su u pravu, treba malo manje da koristimo, više da uživamo, a drugi su bili na foru, ali želim da sačuvam momenat. Tako da, ko je u pravu, ko nije u pravu, sad naravno mi malo onako starija škola, duh ljudi smo više u fazonu, pa daj da duživam u koncertu, mlađi su na foru, pa daj da sačuvam kao uspomenu, da se prisetim. Tako da, ko je u pravu ne znamo, ali znamo da ovdje ipak slušamo samo hitove.

Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

Impresum, Radio TDI Central, izdavač Matrix D, Beograd, registarski broj medija RA000313, e-mail marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.